Вашите юкари с Макс. Мърдежи се въстежи ми тайна. Минага якша. Кори сума. Нанде му декиру. Сау. Кими му нанде му декиру.